la soya do mize yewa mamwe la soya go mama yeli la soya do mama yeli la ko na do mamwe yeli la soya go mama la ge la soya go la be la ge la sa